if a minor zare de hu mi derever tonu lu ainde knats tırçnagin silaharvats tırçnagin